Postoje dadilje koje ostaju sa mladuncima dok su roditelji u lovu, a stari članovi uče mlade kako da bezbedno rukuju hranu. Naprimjer, kako da otkinu repe, škorpi i prejel. A narod san ima jedan neobičnu vrstu govora. Kako zvuči klik, jezik naroda? Imaju 4 osnovna klika. Postoje različite vrste coktanja koje se proizvode jezikom i nepcima. Prvi je dentalni klik. On zvuči kao naše tsk kada izražavamo negodovanje. Alveolarni klik zvuči kao pucanje čepa iz flaše. Lateralni klik zvuči kao zvuk kojim postičemo konja da krene. Palatalni, oštriji, kraći zvuk sličan pucketanju prstima. Namibija je jedna od najsušnijih zemalja na svetu, pa su reke ovdje pravi zaista fenomen i žile kucavice bez kojih život ne bih postojao. Namibija ima 2 vrste reka, stalne koje teku cele godine i privremene koje se pojavljuju samo posle velikih kiša. Reka Oranje, južna granica, najduža reka u Južnoj Africi, a Namibi služi kao prirodna granica na samom jugu.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Ministar poljoprivrede David Vlajčić je nakon sastanka s predstavnicima Osječko-baranjske županije i opština na temu afričke svinjske kuge izvestio tri nova potvrđena slučaja. Dva slučaja su u Osječko-baranjskoj županiji, u naselju Bokšić u opštini Đurđenovac i u naselju Lacići u opštini Magadenovac, a treći u Virovitičko-podravskoj županiji u Velikom Rastovcu. Vlajčić je upozorio i oštro osudio pojavu šverca svinjskog mesa iz Srbije u koje bukti afrička svinjska kuga u Dalmaciju za restorane. To su slučajevi koji zbog profita uništavaju domaću proizvodnju. Takva praksa predstavlja ozbiljan rizik za hrvatsko svinjogojstvo, poručio ministar Vlajčić. Pozvao je sve subjekte i građane da poštuju propise i prijavljuju svaku uočenu nepravilnost. Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak rekla je da je učestalost afričke svinjske kuge u toj županiji moguće povezati s činjenicom da je u njoj najveći uzgojni bazen svinja u Hrvatskoj. Protiv te bolesti, rekla je, moguće se boriti jedino disciplinom u ispunjavanju biosigurnosnih mera. Letnji mjeseci tradicionalno predstavljaju period u kojem humanitarne organizacije beleže manji priliv donacija, iako potrebe korisnika ne jenjavaju. Sa padom donacija tokom jula i avgusta suočava se i humanitarno udruženje Duga Vukovar, koje kroz rad socijalne samoposluge svakodnevno pruža pomoć građanima kojima je ona najpotrebnija, rekla je voditeljka socijalne samoposluge Marija Herman.
3: Socijalna samoposluga djeluje više od 10 godina, kontinuirani rad po principu da svaki mjesec imamo organiziranu podjelu, to se radi o osnovnim prehrambenim namirnicama i higijenske potrepštine. Udruga Duga uvijek broji oko 1000 korisnika, taj broj niti se povećava niti smanjuje, tu su uvijek nekako oko 1000. Oko 600 kućanstava je ukupno, više člane jednočlane, više člane su korisnici zajamčene minimalne naknade, osobe sa više članova i više djece, dok jednočlane obitelji kućanstava, to jesu stariji u biti umirovljenici koji kod nas prevladavaju. Nažalost, to su minimalne mirovine koje oni imaju, te mi na ovaj način pokušavamo nekako pomoći. Barem ono nešto osnovno da im mi priuštimo. Naše korisnice dva put jedno mogu podignuti kruh i pecivo i proizvode koji su pred istekom zaliha, što imamo super suradnju sa trgovačkim centrima na području grada Vukovara, a donacije poput prehrambenih proizvoda i higijenskih potrepština mogu podignuti jednomjesečno i tu je uvijek nekakih 10 proizvoda koji mi nudimo na raspolaganju, koji su im zaista potrebne, to se mogu uzeti.
2: Rekla je Herman uputivši apel svim građanima koji su u mogućnosti da svojim donacijama podrže rad ovog udruženja.
3: Što se tiče donacija, nas udruge i nas socijalne samoposluge, to je zapravo nama najveći izazov. Iz godine u godinu, nažalost, donacije je sve manje, a evo kao što sam rekla, broj korisnika ne opada, tu su sve i veće potrebe. Ovim putem pozivamo sve dobre ljude koji žele da nam pomognu, da nas podrže, mogu donirati osnovne prehrambene namirnice, dužeg roka trajanja, to su poput riže, tjestenine, konzerve povrća, konzerve riba, mesni narezak i slično. Također i higijenske potrepštine, to su nekakve osnovne šampon, sapun, četkice za zube, pasta za zube. Naravno, tu mogu biti i novčane donacije. Svaka donacija, pa koliko možda čak nekome se činila da je mala ili besmislena, našim korisnicima to puno znači. Kao što sam spomenula, to su te nekakve dugotrajne namirnice sa dužim rokom trajanja, što su i naši korisnici već navikli i da mogu onako više nekako to iskoristiti. To je definitivno ulje, šećer, tjestenina, možda nekakva rajčica, pasirana, tetrapak, mlijeko isto. A i svi ti vole nekako i pojesti nekakvu čokoladicu, to im je isto onako, uvijek se obraduju kada to dobiju nekakav slatkiš.
2: Iz humanitarnog udruženja Duga poručuju da je svaka donacija dragocjena jer omogućava da pomoć i dalje redovno stiže do onih kojima je najpotrebnija. Vukovarsko-srijemska županija svake godine raspisuje konkurse za finansiranje projekata iz oblasti kulture. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pododbor Borovo već nekoliko godina redovno učestvuje na ovim konkursima i uspješno ostvaruje financijsku podršku za realizaciju svojih programa. Pododboru Borovo odobrena su sredstva u iznosu od 300 evra za projekat pod nazivom Biblioteka – mjesto novih avantura. Dodeljena sredstva iskorištena su za nabavku knjiga namijenjenih odraslim čitaocima, čime obogaćen knjižni fond biblioteke i unapređena ponuda za korisnike, rekla je bibliotekarka Sara Kršić.
0: Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Borovo i ove godine je uspješno realizirao projekat Biblioteka mjesto novih avantura koje financira Vukovarsko-srijemska županija. Zahvaljujući odobrenim sredstvima u iznosu od 300 eura obogatili smo naš knjižni fond novim naslovima za odrasle čitaoce. Među novim knjigama nalaze se popularni savremeni romani, ljubavne priče, psihološki trileri, ali i naslovi koji obrađuju teme ličnog razvoja i međuljudskih odnosa. Nastavili smo odabrati knjige različitih žanrova i poznatih autora kako bi svaki čitaoc mogao pronaći nešto zanimljivo za sebe. Uz sredstva koje osigurava Vukovarsko-srijemska županija, određene knjige kupljene su i sredstvima općine Borovo, čime je dodatno još obogaćen knjižni fond. Evo, pozivamo sve ljubitelje knjige da posjete našu biblioteku i upoznaju se sa novim naslovima i iskoriste priliku za dobro štivo tokom leta. Biblioteka je otvorena ponedjeljkom i utorkom od 15 do 19 časova, a srijedom, četvrtkom i petkom od 11 do 15 časova.
2: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.

što se srce stalno sprema pući. Ponekad noću idem pripit kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost dolazi do izražaja, a trud može biti primećen. Potrebno vam je više odmora kako biste sačuvali vitalnost. Očekuje vas dan ispunjen emocijama i lijepim trenucima. Devica, organizacija i preciznost pomoći će vam da uspješno završite zadatke. Obratite pažnju na zdravu rutinu i kvalitetan san. Razgovor sa partnerom može riješiti nedoumice. Vaga, saradnja sa drugima donosi bolje rezultate nego samostalno djelovanje. Pronađite balans između obaveza i vremena za sebe. Harmonični odnosi bit će u prvom planu. Škorpija, intuicija vam može pomoći u donošenju važnih odluka. Izbjegavajte stres i posvetite više pažnje odmoru. Emocije su intenzivne, a iskrenost donosi bliskost.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: reklame.
1: Gde kupiti tinte i tonere?
2: Pa u papirusu.
3: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.

0: tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Ovoga mjeseca, polubijeli kruh, 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura, 99, dječja trenirka, 8 eura, 99, ženski ulož, spele, 11 eura, 27, najam stana, 7 eura, 99,
5: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje, često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
6: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti profesionalne mirise za prostor Spring Air i Mille Fiori?
2: Odi u Papirus.
3: U Bose kupuj i u Krakov otputuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoj putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Marketing program Radio Borovo.

0: reklame.
1: Gdje da kupim kalkulator? Znanstveni, stolni ili obični?
2: Kako gdje? Pa u Papirusu.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje. Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konjadu. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
4: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso. Boso, što vas čini sretnim.
5: Marketing program Radio Borovar.

0: Reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: U Bosu trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirolska 350 grama 4 eura, piće Juicy multivitamin litra i pol euro 49.
3: A gde kupiti slikovnice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
6: rahenski ulož,
5: pele, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99,
7: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Želiš primiti ili poslati novac bilo gdje u svijetu? Učini to brzo i pouzdano putem Western Uniona u Boso mjenjačnicama Borovo, Sajmište Vukovar i Genšer Vinkovci. Western Union i mjenjačnice Boso.

0: Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. Međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9:30 u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti hemijske olovke i nalipera u poklon kutiji?
3: Kako gde? U papirusu?
4: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
5: Jesam.
6: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
7: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
6: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
8: 2 km vezani koči majca, molim.
6: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €.
10: Život ima cijenu.
5: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.

Svako ko od nas je poželeo mali milion puta u životu da bude istinski srećan. Onako u dubini duše da pronađe pravog sebe i da konačno kapira da ljubav ruši granice, da je razdaljina nebitna kada se sretnu srodne duše, kada srce zalupa kao najjači bubanj. Došao sam da ti kažem da sam konačno srećan i da ću za tebe uvijek biti tu. S kraja svijeta ja ću doći.

Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

Draga Nina, neka ti sveto krštenje donese Božji blagoslov i bude početak srećnog i radosnog života. Želimo ti mnogo zdravlja, ljubavi i sreće, a da te kroz život uvek prate dobrota, osmeh i ljudi koji će te iskreno voleti. Neizmjerno te vole tvoje tete Tijana i Tamara.

Dobro večer i dobrodošli na Talas Radio Borova i novo izdanje muzičke emisije Top Lista 5+5. Top Lista 5+5 sastoji se od dve liste, folk liste i pop liste sa po 5 predloga. Vi glasate za 3 predloga na toj listi. Ta 3 predloga koja dobiju najviše vaših glasova ostanu na listi. Posljednja 2 izbacimo i ubacimo 2 noviteta i tako svaki dan. Mislim, možete glasati na našoj listi koja se nalazi na stranici www.radio-borovo.hr pod opcijom Top Lista 5+5. A mi otvaramo folk listu da vidimo kojih je 5 predloga bilo. Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Barbara Bobak, pesma Gospođetina. Aleksandra Prijović, pesma Olovo. Mirko Plavšić, pesma Lepja žene. I Jelena Lukica, pesma Moja si kap. Sa liste nam ispada Mirko Plavšić i pesma Lepe žene, a također ispada i Barbara Bobak sa pesmom Gospođetina. Treće mjesto na našoj folk listi, Miloš Đuranović, pesma Svet laži. Drugo mjesto, Aleksandar Prijović, pesma Olovo. A prvo mjesto, kao i protekle nedelje, Jelena Lukić i pesma Moja si kap. Idemo prvo poslušati ovu pesmu.

Drugi deo emisije nastavljamo sa poplistom. A predlozi na poplisti bili

Idemo sad poslušati i prvi prijedlog za pop listu Senida Hitsobi, pesma Seksi. Pesma je objavljena 3. jula 2026. godine, na YouTube-u broji 684.000 pregleda. Muzika Cobi i Senidah, tekst napisao Cobi i Brut, aranžman uradili Cobi, Luxone i Jan Magdevski.

Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome. Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki. Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svjedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje do veka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno informativna emisija Eparhije Osječko-Poljske i Baranjske.

0: Slušate emisiju Ženski eter Radio Borova.
1: U Borovu je trećina stanovništva starije životne dobi. S ciljem unapređenja van institucionalne brige osobama treće životne dobi i osobama sa invaliditetom i povećanja socijalne uključenosti, Opština Borovo od aprila 2024. godine provodi projekat Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe faza 4, koji je ušao u treću posljednju godinu provođenja. U okviru projekta iz programa Zaželi prevencija institucionalizacije od 1. augusta 2024. zaposleno je 30 žena na poslovima pomoći u kući i brige za starije i nemoćne meštane. Pomoć i podršku u svom domu dobija 180 korisnika. Iskustva s terena potvrđuju da je ovakav vid pomoći i podrške neophodan, ističe voditeljka projekta Svetlana Ostojić.
2: Pokazatelji na terenu nam kažu da je ovaj projekt koji financira Evropska unija iz Evropskog socijalnog fonda plus u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali bio neophodan u našoj općini iz razloga tog što, kako ste i sami rekli, mi ulazimo u 180 kućanstava, imamo 180 sudionika na ovom projektu koji su zbilja u potrebi. Postoji čak i lista čekanja, dakle ima i dalje sudionika kojima je potrebna ovakav vid pomoći, ali nažalost kriterij ovog poziva je takav da smo mi zaposlili maksimalan broj osoba koje smo mogli zaposliti i dali smo im maksimalan broj sudionika.
1: Kaže Ostojićeva i pojašnjava ko ima pravo na ovakav vid pomoći.
2: Postoje rang liste, dakle prije ulaska u projekt postoje provjere koje mi moramo odraditi jer kriterij kaže da kućanstvo može biti samačko, dvočlano, višečlano u smislu osoba sa invaliditetom. Nakon toga nam treba visina primanja koji nam dostavi porezna uprava i iza toga se vrši provjera da li potencijalni sudionik prima neku uslugu pomoći u kući iz spektra usluga Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Naši korisnici ne mogu biti mlađi od 65 godina, a gornja granica starosti naravno da nije propisana ovim pozivom, tako da imamo korisnika koji imaju i 80 i više godina.
1: Korisnici su zadovoljni uslugom i pažnjom koju dobijaju u svom domu, ističe naša sagovornica.
2: Ono što mi čujemo na terenu, a obilazimo svakodnevno naše sudionike upravo iz toga da bismo dobili povratnu informaciju ako postoji mogućnost ili potreba da se nešto unapredi što se tiče rada na terenu, informacije su nezadovoljavajuće, nego su svi sudionici, mogu reći, prezadovoljni. I sada su već, kako se lagano približava kraj ovog projekta, a kraj je 31.3. iduće godine, već se onako polako zabrinjavaju šta ćemo mi kad ovo prestane, jer teren je pokazao da je ovaj projekt zaista koristan i zaista potreban.
1: Vid pomoći korisnicima su i paketi s osnovnim higijenskim potrepštinama.
2: Jedan higijenski paket koji dobiju jedan mjesec sadrži deterđente za čišćenje kuće uz ubruse i toalet papir, a onaj druga vrsta paketa sadrži preparate za osobnu higijenu, ubruse i toalet papir. Tako da evo, osim te pomoći, to je i mala financijska pomoć u kućnom budžetu, jer sudionici, ako ništa drugo, onda bar u tijeku provođenja ovog projekta nisu obvezni kupovati ta sredstva.
1: Zaposlene žene nedavno su dobile novu radnu opremu.
2: Prvi turnus te radne opreme je podijeljen na samom početku, drugi je bio prošle godine i evo sada s početkom ove godine sve zaposlenice su dobile nove kabanice, majice kratkih rukava i dukserice sa kapuljačama kako bi im rad na terenu bio što lakši.
0: U ženskom eteru Radio Borova.
1: U okviru dvogodišnjeg programa DAS, dostojanstveno aktivno i sigurno starenje u Borovu je 28. aprila održana radionica za starije osobe uz niz aktivnosti. Program se provodi na području opština Borovo i Trpinja, a usmeren je na podsticanje aktivnog i kvalitetnog života starijih osoba, ističe voditeljka programa Dejana Jasenovčanin.
3: Današnje druženje smo započeli uz društvenu igru Bingo, koja je među korisnicima uvijek rado prihvaćena. Uz napetost igre i iščekivanje dobitnog broja, prostor je bio kao i uvijek ispunjen smijehom i dobrom energijom, a sudionici su pokazali odličnu koncentraciju i brzu reakciju. Nakon toga uslijedile su mentalne vježbe kroz igru, omiljenu igru asocijacija, gdje smo poticali razmišljanje, povezivanje pojmova i pamćenje. Ova aktivnost uvijek donese zanimljive odgovore, a korisnici rado sudjeluju i međusobno se nadopunjuju. Za kraj smo se okušali također i omiljenoj sportskoj igri u Pikadu, koji je ponovno probudio natjecateljski duh korisnika. Kroz ovu aktivnost, naime, potičemo preciznost, koordinaciju i fokus, ali i stvaramo opuštenu atmosferu u kojoj je druženje jednako važno kao i sama igra.
1: Ono što ove susrete čini posebnim je zajedništvo, dodaje naša sagovornica.
3: Kroz svaku aktivnost korisnici imaju priliku družiti se, razgovarati i provesti kvalitetno vrijeme u ugodnom okruženju. Posebno nas veseli što se uvijek rado vraćaju i s veseljem sudjeluju u svakoj novoj aktivnosti. Program DAS i dalje nastavlja s raznovrsnim sadržajima, a s ciljem da starijim osobama omogući aktivno, ispunjeno i dostojanstveno starenje. Program provodimo u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima, a financira ga Ministarstvo rada, Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program traje sve do ožujka iduće godine, a osim u Borovu, provodimo ga i na području općine Trpinja u mjestu Bršadin, gdje su aktivnosti od strane korisnika također dobro prihvaćene.
1: U takmičenju u Pikadu učesnici su bili podijeljeni u 6 ekipa. Prvoplasirana ekipa osvojila je 350, drugoplasirana 340, a treće plasirana 235 bodova. Koliko im znače ovakva okupljanja i druženja, ispričale su nam Sofija Mionić, Radojka Dugić i Stoja Nedić.
4: Prezadovoljna je, do sad sam bila jako loša i ova me grupa donela sreću da sam danas pobednik i tako da imam neku motivaciju za u budućnost da ću biti sve bolja i bolja. Jako lepo, opušteno i malo uvijek se nešto našalimo, smijemo i prezadovoljna.
5: Sve super, dobro druženje. Društvo, sam da se što duže družimo.
6: Da smo zdravi, da možemo dolaziti, da, super nam je, stvarno, odlično.
1: Druženju je prisustvovalo 20 osoba starije životne dobi, žena i muškaraca. Slušali ste Ženski eter Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Sandra Mijatović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
7: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
8: samo zato što si žena.
7: Niti biti manje važna i podzastupljena,
8: samo zato što si

Žena. Ženski eter. Emisija Radio Borova s ciljem jačanja svesti o ravnopravnosti spolova i podsticanjem žena na uključivanje u sve društvene tokove. Ženski eter. Svakog drugog utorka od 14:10. Ženski eter. Jer je lepo biti žena.